ma Jésus au laveur des isquibiennes, des comprenor qui peptra, mais pas teu yo ar spirit santel, aze et vezor kelenet. Kelumad neuze. Rag morvad, o doa evel dom irio, ur bern goulenou di respon. Palenom irio en aviel, dre ma ouillom penos e rechu, et o esordiom compren choisou Jésus. Evit an disquibien padal, e oa anad e oa red alia dean chom epinia da Jérusalem. Tre ma oa digom prenus pen da ben ar basion da c'houlse. Evit omni, nan avezom ke c'hoaz fin an istordiom. A neuze, pa ne gom prenom ke perag e c'hoar vezion tra mantra, e o marteze red kaout izelde da galon, a sonjal, nom ke deus are abreta. Evel an diskibien. Hag out fichans e war an aotrou ar pezara ganeon. Hag el avar Jezus e vezim kelenet ol gant ar spirit santel. An diskibien o deus recevet an neon davare ar Pentecost. Ne meus ket ar zantimant, o len o berou an ebestel, o deus komprenet a greiz dol mon endro ar bed. Nin ket deus daveza ol c'huiziek war bep sujet. Aed o berou an ebestel, o deus ken dalc'het er c'hontrol, da glask de besseur doare di orei an ilis. No doa ket ol ar memes sonjou, na doare kompren kelen adurez ar Christ. Setu marteze, ne ket var seur trao e vezer kelenet gant ar spirit. Me kentor var an oberou on eus da gaout. Ar raog ar Pentecost, ne oui eket an diskibien petra ober. Avar l'er, o deus kredet mondre ar bed abeiz. Marteze o ze ar pepoezusa, o beria, a ne ket kompren peptra. An nan ouizi eges, a jikour ar c'hanom da zerhel ur galon ijel. Setu, goulenom irio d'ar spirit, lakat skler en ur c'halon, ar pez en eus c'hoan ober, evit ur bue. A outro doue. Evel ma peu chanchet pen da ben bue en ebestel, Aroet nerz deo den ober. Desk diom don tro, ent an apostoleris.

et ma Jésus au laveur des ischibiennes, décomprenor ke peptra, me pa teuio ar spirit santel, aze e vezor kelenet. Kelumad neuze. Rag morvad, o doa evel dom irio, bern goulenou di respon. Palenom irio en aviel, dre ma ouillom penos e rechu, e o esordiom kompren choisou Jésus. Evit an diskibien padal, e oa anad e oa red alia dean chom epinia da Jérusalem. Tre ma oa digom prenus pen da ben ar basion da c'hulse. Evit omni, nan avezom ke c'hoaz fin an istordiom. A neuze, pa ne gom prenom ke perag e c'hoar vezion tra mantra, e o marteze red kaout izelde da galon, a sonjal, nom ke deus are abreta. Evel an diskibien. Hag out fichans e war an aotrou ar pezara ganeon. Hag el avar Jezus e vezim kelenet ol gant ar spirit santel. An diskibien o deus receve da neon davare ar Pentecost. Ne meus ket ar zantimant, o len oberou an ebestel, o deus komprenet a greiz dol mon en droar bed. Nint ket deus da veza ol c'huiziek war bep sujet. Aed oberou an ebestel, o deus ken dalc'het e c'hontrol da glask de besseur doare di orei an ilis. No doa ket ol ar memes sonjou, na doare kompren kelenadur ez a Christ. Setu marteze, ne ket var seur traoù e vezer kelenet gant ar spirit. Me kentor var an oberou on eus da gaout. A raoù gar Pentecost, ne ouie ket an diskibien petra ober. A var l'er, o deus kredet mondre ar bed abeiz. Marteze o ze ar pepouezusa, oberia, aneke kompren peptra. An nan ouiziegez, a jikour ar c'hannom da zechel ur galon ijel. Setu, goulennom irio d'ar spirit, lakat skler en ur c'halon, ar pez en eus c'hoan ober, evit ur bue. Aotrou doue, evel ma peu chanchet pen da ben bue an ebestel, aroet nerz deo den ober. Desk diom don tro, ent an abostoleris.